na sawai shay supa e guja pi nam supa negro nyuai supa kiki pa nam sta un na sawai ko diko shak pa jamai ham da ja pu ipi na ya supa jamai yet ko supa kiki mo sena upa negro nyu ko shak pa jamai wala pu ipi nam sta yu gai nas e guja pe pa negro nyu ya supa jamai we cha yu ka nam sta un na ente bam ai supa en kwepan jich ko nyu na we za na nyu cha supa jamai sek kwepa jamai ena ena chich na we ga na nyu Aju chasu pa jamai i ko shak papu i pi jina wo hena ente. Te metha wo en ko yu na yu tum da na yu. Chasu pa jamai skhau na rong sa na yu. Ai su pa jamai u i pi na wo hena chawai ko te na yu. Ai su pa wala wo wacha yu e kan ha usta jang ko pa wala. Tak cukup pas puluh saja sebagai minyak, wujud apa nih gunanya? Aisyah sebagai jemaah yang darah wajah juga kan harus tahu na ente bam. Tahu cah, uik gua wajah sebagai tuh sebab nenyu cah, uik gua jemaah yang wala ah na harus panik gunanya? Jemaah ye, uik gua bayi piawa wajah sebab peluh na. Aduh aisyah sebagai jemaah yang kahiyu gunanya?